0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gale.
6: Isman jina ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Min hemmhekk?
7: La,
6: ma bl-għaġla kollha nsejtu wara hija passoltu. Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisqa' xi 100 euro ta' fi żmill-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċċib lura, ma dik problema.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Paolo. Malta's number one hit music station.
1: Hey, Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Isman jiena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Min hemmhekk?
3: La, tara
2: l-ġibba. Blaġla kollha nsejtu wara hija passoltu.
3: Ġaġla kelli.
2: Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisqa' xi 100 euro ta' fiż mill-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċċib lura, ma dik problema.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
1: on Bay.

0: Jack Jones, Ray, a Wi-Fi 97, Ray, Bonjo.
1: You don't know me.
0: Kisima di You Don't Know Me sal-10 miak għandi illum għawek mnax konċet segwi daqxej il-mezzi soċjali bil-mod il-mod ekk qed naslu iktar għal dak il-countdown għal GTA 6 u għall-affarijiet kollha li ħajamlu ħajibdlu Miami li proprja hija l-mappa ta' GTA 6 GTA l-ġdida però ħajibdluha ġewwa Vice City. Ħarġu l-mockups ta' x'ħajkunu qegħdin jagħmlu stadiums differenti li ħajkunu qed iżommu it-tema proprju ta' Grand Theft Auto. Għanejt l-għe, għal-għur onest miħak, palissa għaddej minna għrab fazi, għet nankra ma xaħġa. U s-nien fissa naqra, fejtlu daw il-films u series u l-lopu għek. U tanti għat looking forward, li kiku mux daqsek il-bot, mux daqsek maffeċ. Finanzjarjament, naħseb nazzarda naqbaċi t-tjira, u mursa Miami biex narax, vera sbiħ.

Tom Grennan, How Does It Feel, amik fuq 897 Bay Bonġu, wejn għawek on Bay Breakfast, u għek kif wasanna f'dak iż-żmien bħalissa. Ta' s-sena ek. Lo ħagġa din hija nħossa li għadha xej relatable bħalissa mat-temp li qed nħabtu wiċċ nagħmilu hemm barra. Stranger things have happened, to be honest, hemm fil-pajjiż. Imma speċjalment settembru ma sax nifhem kif hawn dan l-isħab u xemx u msemmija x-xita u ma tagħmilx qed ngħidlek jgħadda xejn mgerfex bħalissa. Però dan l-żmien ngħidha li dejjem iġib miegħu jekk proprja qed tisma' ħa nisaq pastura forsi mnieħri mhux jatmana bħalissa fil-binja qed tifhimni. Jibdew jizom jinstaddu dawk il-sinuses, ma nkunx nafx xaqbat namel, bej ovvjament kun titkellem, jibdew jinstaddu li wudnejja, unu xekbat ix minna, season il-hay fever. Jiena, palissa jgħat oqda, u forsi għali kem barra li bravu, għandek iktar esperienza fil-ħajja, ħafni iktar minni, please. U mux għet n-nejt li kibat li medicina, x medicina provajt u għat maħadmet, jek għandek x-tip ta' herbal remedy, jow t-xrob xaġa partikolari fil-ħodu li tejnek ħafna. Taf kif? Jew dellek xi ħaġa ma sidrek għax ġili qalu li biex indellek dak li fuq, ħafna niftaħlek b'nifsek, ma ħadimx miegħi. Ma jekk għandek xi ġirta ħadem miegħek, ejt li please.

Benjamin Asi, Satisfaction, away for 897 Bay Bonjo. Mi spera on tajab jew. Jekk għadek ma start jgħidx żgur li start jagħtek daqsxejn ta' din id-diska, però realizzajt li iktar minn kont qed inkellmek ftit dwar sitwazzjonijiet finanzjari differenti li wieħed jista' jinsab fihom, ovvjament ikka dejjem sitwazzjoni bħali bħalissa. Ġie kollox ma kollox weħilt Londra, qed nagħmel il-post u ħafna affarijiet, ħafna spejjeż, irrealizzajt li għaw terminu għalina, terminu li jinstema kbir fil-verità. Niljener, binne, niljener, mux miljener. U apparentament il-frażi korretta għalija li hija propju tkun iktar viċin li tkun close to zero, close to broke, mill-li tkun viċin li kollok miljun. Allora dak ifisser li niljener, iġveri sa kemm għandek iktar minn 500,000 il-bank. Flok toqgħod tispjega s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek il dak li jkun avolja mhux affarih, tista' taqbad u tgħidlu ħej, jien taf x'jien sieħbi, jew jien taf x'jien ħabiba tiegħi. Jiena miljonarju. Issa ma tik kif mek tajjeb, kif mek tajjeb. Jekk kif mek ħażin imbagħad, jaf jiġu jħabbad lek il-bib tard bil-lejl għal xi pjaċir partikolari. Ħadd ħabbad tibqa' ħabib.

No, can Porsche Light ook voor 97 Bay. Bonjour, Wayne, welkom bij Breakfast. Dat is 7:14 minuut tot lodo. Ook daar kmini el bira proprio, bleed niet spiegelijk dat je jullie. Anna hafna regali alik palessa. Fostom anna bathroom, anna iPhone, o anna uqwal. Xaħġa kbira ġeja, matul dawn il-ġimatej. Il-ġejn, apart imbagħad ovvjament jekk imorru daqsxejn żgħira iktar il-bogħod, għandna affarijiet ikbar terġa' u hemm mhux qed ngħidlek dan ġust biex naħillek il-ħin. Iftaħ udnejk sewax matul din sa l-20 minuta li ġejjin ħan kun qed nispjegalek x'għal għalik biex tirbaħ, kif trid tagħmel biex takkwista dawn l-affarijiet, ovvjament kemm għandek ċans biex tirbaħ. Almenna ftit ieħor ibqa' hemmhekk.

Rolling in the Deep, Adele Awek fuq 897 Bay Bonġu, Wayne Awek on Bay Breakfast. Kif aħna kollox sew, omna jew, qed tirkupra llum probabilità kbira wkoll. Hija ħafna iktar jew qiegħda ħafna iktar kuntent milli kont il-bira, Happy Hump Day, Wednesday llum. Ejja, nofs il-ġimgħa, proprju qabadna dik in-niżla bil-mod il-mod issa. Kif jaqbeż nofsinhar jekk jien dejjem inħobb li ngħid li qegħdin iktar viċin il-weekend minn kemm konna iktar qabel. Għax inkunu biżna n-nofs prattikament. Imma Għetajdna li sefin bej official Instagram page tana uffiċjali għawek kem titħol naqrafu għahasi post ippinjat uħatara l-iPhone il-ġdid Burgundy, iPhone 18 Pro, għet jistan ikxolok u għafera sempliċi fil-verita. Kem taqbat tati naqrafu l-għu li l-naf, għetajdna li sefin bej official, jekk tafas mor fun ħatisfel ħajkolok l-istruzzjonijiet kolla, just in case, pero kem tati follow u kol l-Burger King għet namlu għadin b'kollaborazzjoni maħħom u għahna fil-25 ta' settembru għan kunu t-nejdu propja minu Jew minni, rebbieħ għal ġdid jew rebbieħ il-ġdid ta' dan l-iPhone 18 Pro.

Grantis, David Guetta, Little Mix, Heartbreak Anthem, għawek fuq 97 Bay Bonġu. Wajna għawek on Bay Breakfast, sar 10 għandi miak propju għawek dolodu. U ktar kmini kota tinkelmek li propju minn ofti ta' zmin ieħor ġejja xi ħaġa kbira. Mhux next Monday illi ġej, imma ta' wara, apparti li ħajkun jiena u Jamie, ħajkun xi ħadd ieħor ġdejt magħna. U magħhom ma daw l-affarijiet kollha li qed insemmu, ovvjament, hemm regali, flus, hotels, lop. Maħx nistemm isni wieħed minn dawk tal-game shows hekk li kont nara meta kont żgħir fuq it-TVM. Imma vera, dawn l-affarijiet li tnilek kollha hemmhekk ħajkunu, b'ċans għalik ovvjament biex takkwistom terbaħ magħna, ovvjament issib taftaq xi il-persuna ġdida wkoll. Iftaħ u t-nik, sew vera vera vera għaw ħafna x-tirbaħ. U ovvjament issa minn għaw t-tiħor u kol għandi u t-tiemi safra għed t-istennik. T-murtara t-għarna minn differenti. Isna madri t-reja za.

Full Soldier, Craig David, Rewind avec 897 Bay. Bonjour, Wayne avec Bay Breakfast, sta lasciando mia che l'un bonjour. And the winner is Win with Bay. Ecco chance lek bish terbah proprio iat bħalissa. Mana u jgħat u dimmi, xandek bżon tamel inti biex ta' kwista the ultimate trip biex t-mur ġewa late pinit u finals ġewa Turin, grazzi għal Purina Proplan. Xandek bżon tamel inti, 9800897 il-WhatsApp uffiċjali tagħna, għawek kemm tibgħat li daqsxej Purina u jaħna ħnażlu numru at random. Ħanċemplu il-xi ħadd u xogħlu dan il-persuna li ħanċemplulu u jwieġibna huwa li iwieġeb kemm jiflaħ mistoqsijiet tajbin. F'ħamsa u erbejn sekonda, ovvjament sintendi l-iktar persuna li wieġeb mistoqsijiet tajbin sakemm ikunu din nagħmlu din il-kompetizzjoni jakkwista dak il-par biljetti għal finali ta' tennis, ta' tournament ta' tennis ATP Netto Finals ġewwa Turin, flights, accommodations, biljetti għalik u għal xi ħabib, ħabiba, tfajla, mara, whatever, il-min trid tieħu miegħek inti. Dan il-grand final ħajkun fit-2 ta' Ottubru, imma għalissa li ħan itolbok u għalli tibgħat li l-frażi Purina fuq 9800897 ħan ċempillek għandik 45 sekonda ċans biex inti taqta kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin ovvjament dak il-persuna li ħajwieġeb kemm jiflaħ ħajmur Turin jara it-tournament tat-tennis. Kollox imħallas, kollox b'xejn, grazzi għal Purina Proplan. Good luck! Let's go!

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Situazione ta' temp li ħajkun hemm hemm barra u għall-komplement propju. Ta' din il-ġimgħa jidher l-ogħla temperatura tal-lum ħadkun ta' 29 grad Celsius bil-inqas waqt tinżel għal 22 grad bħalbiet iżolati tax-xita matul il-ġurnata kollha. Għada però ta' xej differenti milli beda jimmarka l-bira, qed jimmarka li ħajkonna ġurnata ta' xej hemm bisħab. Insomma, so jekk inti wieħed minn dawk in-nies bħal se tistenna t-temp joqgħod u jikkalma ftit. Għada ħajkonna xaq ta' ġurnata biex nistaw naħslu naqra ħwejjeġ. Għaxa ma tilġima terġa tiġi x-xita. Bonġu!
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast.
1: With FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: Jungle Someday Somewhere Away for 897 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, wasanna u koll biex nitkelmu naqra iktar fid-dettal dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Karina Pro Plan.
1: Bay.
0: Ekku, iktar kmini tfajt dik il-Kyoto text biex tibatu l-frazi Purina fuq 9800897 jina zilt numru et-trendim ċans ovvjament il-dan il-persuna li ċempilna għanda 45 sekonda ċans biex taqta kem tiflaħ mistoqsijiet u l-iktar persuna li jgħuġeb mistoqsijiet tajbin sintendi ħajkun jgħat imur Turin jara il-finali ta' din il-tornament ta' tennis. Mara fuq il-linja dolodu għanna lil-ħatħlif Shanice, bonġu!
3: Bonġu, kif
0: aħna? Għaddejn, għaddejn, omna tajab jew illum?
3: Mux ħażin, għalli kif veta tfajt kif mal-ġemp qabel ma nitfalli x-xogħol.
0: Sewwa kif suppost ħalli ma ksurx il-liġi fuq ir-radio. Ma jmurx jarrestaw lili u lilek flimkien. Ħares minn fejn tisma'na, qiegħda fil-karozza, sejra li x-xogħol x'tagħmel xi partikolari.
3: Naħdem f'accounts jiena
0: accounting. Ej saħej, mela moħħok suppost ikun għaddej mija mija ħafna ħajar minn tiegħi dolodu.
3: Stefan, wedek xi sedni ma ħadx il-kafe ta' dolodu.
0: Inċedujilek, mela, just in case ma kontx tismani iktar kmini Shanice, ħajkollok 45 sekonda ċans biex inti twieġeb kemm tista' mistoqsijiet tajbin. Ovvjament jekk tkun l-iktar personal wieġeb daw il-mistoqsijiet li ħankun qed ninsaqsu għandek taħlita minn kollox, general knowledge, b'taħari rażajra fuq it-tennis, pezz u daw l-affarijiet kollha, jekk tkun l-iktar personal wieġeb minnhom daw tajbin. Tkun għaddejt b'ċans kbir biex ovvjament akkwista daw iż-żewġ biljetti b'xej. Lesta Shanice?
3: Tajjeb, issa naraw nieħdu ċans.
0: Mela, 45 sekonda tiegħek jitilqu minn issa. X'in tuża ġewwa t-tennis biex jolqot il-ballun?
3: Ir-racket.
0: Tajba, liema artist kellu kunċert li mar on tour u qala iktar minn biljun dollaru?
3: Ta' Coldplay.
0: Ħażina, Taylor Swift. Min kiteb il-play ta' Romeo u Giulietta?
3: Pass, ma nafix.
0: William Shakespeare. Mela, l-im Taljan għandu l-ola ranking fl-ATP?
3: Pass.
0: L-ima ġanra ta' artisti ħarġu SOS u komplew jiddominaw l-streaming charts?
3: Pop.
0: Sorry?
3: Pop music,
0: jow, le. Le, skużani. Siza, inti irna xielek twieġeb wahda tajba, Shanice. Ismani, toqċ tinkwiet, għax, għaw ħafna min irna xielu iwieġeb wahda bis fuq il-lista tagħna. Kienem minnum naqra sempliċi, ħana metti ġifieri.
3: Ta' William Shakespeare,
0: eżempju, kienet inħoss li kienet wahda minnhom. Però isma, l-importanti li tkun provajt tanta xortik u tirbaħ xi ħaġa, mhux hekk.
3: Eżatti.
0: Taf xan intolbok xan jisal tal-ħarek bis, mux xan hullok iktar ħin. Kem ittina li gbar bonġu possibli, kem jisem aktar ħdejk fil-karotza.
3: Bonġu għalikom!
0: Hey! Ciao!

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi Awake for 897 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, sal-10 għandim jek dolodot 8 u 21 minuta u ktar kmini bdena nitkelmu daqxej dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: Iktar kmini kanna il-ċanis maħna fuq il-linja fej, ovvjament, kella l-opportunita ta' 45 sekonda ċans biex twieġeb kem tiflaħ mistoqsijiet tajbin. Biex ovvjament, jekk tkun l-iktar persuna li nexxilha iġib tweġib it-tajbin, tmur sa' Turin tal-ATP Nitto Finals b'kollox imħallas flights, accommodation, għalija u għal ħabib, ħabiba, boyfriend, whatever. Il-min trid tieħu miegħek. X'anis irnexxielha twieġeb mistoqsija waħda korretta. Kienet ta' maħadiċ il-kafe ta' tullodu miskina. Naħfruwiela, naħfruwiela. Imma jekk tagħmel li kapaċi tagħmel biċċa xogħol aħjar minn X'anis inti, xogħolok huwa vera sempliċi. Stennina nindulek tibatinna dik il-cute text li hija Purina, għax dan kollu qed isir kollox grazzi għal Purina Proplan, tajjeb. Stennina ngħidulek biex tibatinna jew waqt il-breakfast show li huwa dan il-ħin jew inkella waqt Ryan u Gale, waqt id-drive bejt li ta' u s-seba', stennihom jgħidulek dik il-cute text u kif tismagħha, ibatinna tiġri b'ċans għalik ovvjament biex takkwista daw il-par biljetti. B'xejn, inkomplu iktar u għandi ħafna iktar għalik x'tista' takkwista b'xejn dolodu. Ibqem.

0: Gwen Stefani, Akon, The Sweet Escape, u ekfu 897 Bay Bonġu. Wejna u ekon Bay Breakfast, flimkien għanna l-lum. Sala 10, u l-ktar kmini konet nitkellmu dwar dik il-kompetizjoni ta' Purina Pro Plan, bċans biex tmur sal-ATP Nitto Finals ta' tournament, flights, accommodation, kollox imħallas bil-lest koros grazzi għal Purina Pro Plan, pero għandi xi ħaġa oħra għalik. Isma daqsxejn.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Ċans għalik biex ta' kwista bathroom li tammonta għal 5,000 euro bħalissa propju jgħat għawek jistennik. X'għandek bżonn tagħmel inti kollox grazzi għal Water Art Concepts ovvjament sempliċi. Na' 9-0-897 ibatilna ir-ritratt tiegħek tal-bathroom li għandha bżonn upgrade u ibatilna ftit żgħira ta' voice message ta' x'ġarala dil-imbirka bathroom. Ovvjament l-arbatrum li ħa nażlu aħna matul din il-ġimgħa titkun fi stadda xejn diżastru miskina sewwa. Però l-arbatrum li ħa nażlu aħna hawnhekk fuq in-Nari 7 Bay ħa takkwista bathroom b'xejn li tiswa għal 5,000 euro. Nanant bil 0897, good luck!
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay official now.

0: Tunes, Sapphire Awake for 897 Bay. Bonġu, wejna mekom Bay Breakfast, sal-10 miegħek bħalissa il-ħin huwa ta' 9 neqsin 13 il-minuta temperatura ta' 25 grad hemm barra u jekk m'għandx tisma' ktar kmieni bħalbit iżolati tax-xita matul il-ġurnata kollha. Qed jirrapporta it-temp sewwa bonġu.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Iktar kmieni tlabtek biex tibgħat li fuqna 9 bil 0 8 97 daqxej ir-ritratt tal-bathroom tiegħek fl-istat li tinsab bħalissa. Ħallintuk dik il-bathroom upgrade kollox grazzi għal Water Art Concepts, bathroom li tiswa 5,000 euro. Sur Dunkin Karwana Dolot, bonġu, nsellimlek minn hawnhekk, batilna hekk batilna ritratt ta' milli qed nipprova nifhem jiena hija bathroom għada qed tinbena, naħseb għada work in progress, jiena rona għarax għalilna.
2: Bonġu, wejn, spera li għarrajt.
0: Grazzi.
2: Jiena għandi l-bathroom tiegħi.
0: Ah, da, mi tu ġebel. Ma' ġessu l-arri għarax xin bet mnew. Il-Marija, tanta. Xin tibdaħt jaj. Nesta l-ħalali għal, u kol jew. Eredu, fimni, edha fil-istat li jeda bħalissa, il-bathroom. Jiena bħalissa l-bathroom tiegħi tinsab fl-istess ilma u kol. Komplja mill-kuntat mi jiena

0: and pet food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Asta e tot ce ne dat templi, e temperatura ta giornata hatkun ta 29 grad Celsius, bina aswa tinzel al 22 grad bħalbit iżolati ta' xita matul il-ġurnata li għanna qoddimna, għada ġurnata pjuttost imsaħab u il-komplement qed jimmarka lil-ġimgħa bix-xita, is-sibt le u l-ħadd nerġgħu bix-xita matul il-ġurnata kollha. Hopefully, it-tieni ċans insifer u ma jerġax jiġi kkanċellat it-tieni flight finqas minn ġimgħatej. Bonġu!
0: Yeah. Bay Breakfast
2: with Burger King. Flavor-

Alex Warren, Emerald Eyes, għawek fuq 897 Bay Bonġu. Wejna għawek on Bay Breakfast sal-10 mija kellu, ma marraxek kont xe t-segwi daqxej zaħira il-medzi soċjali, palma kont t-nispiega għalek li nħobna melijena fil-naqra free time li kolli, pero bħalissa storja li jada kurrenti ħafna, hija l-biċċa xogħol li ġara bej Macklemore u Ed Sheeran fejdaw. Macklemore u ħabib kbir ta' Ed Sheeran, ilhom ħabib għal iktar minn 13-il sena, għamlu ħafna tours flimkien, Macklemore normalment ikun is-supporting act ukoll ma' Ed Sheeran. U dan insomma fwieħed mill-kunċerti ta' Ċirin, Macklemore beda jiftaħ u jgħid u jippritka favur il-Palestina. Ma ntlaqatx tajjeb ovvjament ġewwa l-Amerika għal xi raġuni mhur obsor sewwa u ikkanċellaw il-Macklemore milli il-promoters ma ridux li Macklemore ikun parti mit-tur ta' Ċirin. Issa, Ċirin ovvjament kellu jkeċċi lill-Macklemore minn fuq it-tur tiegħu nissuġġerilek tmur taqrax nipprovu nispjegħek vera briefly hemm ħafna dettalji importanti għax mhux iżda tkellu jkeċċih Ċirin, però ġi sfurzat iwaqqaf lill-Macklemore minn fuq it-tur tiegħu. Sewwa għax huma xogħol ta' ħbib magħu. It-tur ovvjament kellu jitkompla, però issa qed jibbojkottjawh l-artisti kollha u ma jridux ikollhom x'jaqsmu mat-tur ta' Ċirin bħala opening act. Up to you to decide, ovvjament, hija xi ħaġa pjuttost political, però li nista' ngħid hija din. Li jekk inti għandek pjattaforma u qed tuża biex tippritka dak li temmen dwaru flok toqgħod sieket nemmen li minti tagħmel xi ħażin u jekk xi trid jgħidlek xi ħaġa dwarha nemmen li hu qiegħed fil-ħażin.

Whiskey dawek, live fuq 97 Bay. Bonġu, wejna wekom Bay Breakfast. Sal-10 għandim jakellum. Koblu iktar buzz minn uftit tal-ħin ieħor. Calvin Harris u Bruno Mars għandi għalik u fuq l-lista qoddimi. Bonġu. Hey.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven, awek fuq il-97 Bay Bonġu, wejn awek on Bay Breakfast sal-10 mija kellukum mid-9 u minuta bħalissa u jiena bħalissa qiegħed vera, vera, vera eċitat. U eċitat għalfej. GTA 6 kienet ħirġa GTA 5 tant drajna ngħidu għandna ngħidu l-istess kelma hemm 13-il sena issa. GTA 6 qed akkanturniera l-bogħod proprja wara dastin kollha nistennew happening in a month. Give or take. Ġematejlem, ġematejlaw. Palma being il-persuna li naħdem fir-radju u nħobb ħafna l-mużika u nemmen ukoll anke inti jekk qed tismani bħalissa u ġillat Grand Theft Auto. Taf li għandha ir-radio tagħha vera vera vera sabiħ. M'għandix radio station wieħed. Għandha għażla iktar minn kemm għandna ġo dal-pajjiż. Loba, minnix qed niċċajta. U nħobb piċir noqgħod nisma' il-kummidi u l-mutetti li jiktbu bħala ċajt fuq proprja l-istazzjon. U ovvjament dejjem l-istess ikunu sewwa qatt ma jinbidlu, sewwa se smajthom darba ħadd tisma' l-istess ħaġa. Imma interessanti, però din id-darba, għall-ewwel darba, ħajkun hemm radju tal-artisti. Ma nafx eżatt kif ħajaħdem, għax għadhom ma spjegawx, imma qed nara ħafna posts, Travis Scott. Drake hemm ħafna ħafna ħafna ħafna artisti differenti li huma popolari wkoll ġewwa l-Amerika li qed itellgħu posts teasing li għandhom x'jaqsmu ma' GTA 6. Ġifieri hemm ċans taħna rawhom bħala karattri ġol logħba daw. Hemm ċans ħaniltaqgħu magħhom bil-karattru tagħna ġol logħba. Ovvjament ħajkollhom radio station tagħhom. Onestament, tant tibni ħajp din il-logħba li nittama li mhux ħadd tkun logħba disappointing. Bħalma ġieli kien hemm qabel sewwa.

Blessings għamek fuq 97 Bay Bonġu, Wayn, għamek on Bay Breakfast, għad disa 6 minuti, 25 gradi temperatura barra. Anka Keith Richards, amazing, ħajkun parti minn GTA 6, għax issa kompletin għalleb, u baqgħu line iktar u iktar u iktar artisti differenti. Naħseb tagħmlu xi push, ma nafx x'inhu l-Amerika jekk u x'inhu f'sinhar eżempju jew m'intix warajna quddiemna. Istaqsix lili aħjar istaqsil Google jew ChatGPT, ma nafx il-min tippreferi staqsilhom minn bidel naqa' terminoloġija wkoll meta tgħid Google it hawn min jgħidlek ħansas il-ChatGPT. Imma whatever. Inkomplu b'iktar buzz, Chaperone, Post Malone u anke Barry Can't Swim. Miskin, now off to the U.S. Come on, check, check, check, check,

ħarbet illa. Chaperone the subway awek for 897 Bay. Bonġu, wejn awek on Bay Breakfast, ta' kefe, bil-mod il-mod t-inqarbu iktar u iktar biex nalqu dawn l-erba sijat li kolna fil-ħodu. Flimkien, imma, jekk għandek kurzita u kirjanza, produzzjoni, tim ta' produzzjoni Maltija għada kem ħadet sem, mux ħadet sem, produċiet insomma aviation stunt tal... Kif nista' nispjega din mingħajr ma nidħol fi clash mal-ħbib tagħna tal-Broadcasting Authority. Il-barri l-aħmar li jtik il-ġwienaħ, dak id-drink, daku. Għamlu qed tagħhom u qed narah pożjajtu f'mofsa nkompli għandi.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, għawek fuq 897 Bay Bonġu, wejn għawek on Bay Breakfast sal-10 għandim jakellum u propju sar il-ħin biex naħrab. L-emjena li kollox bidej David Mallija li ktar informazzjoni dwar il-skeda kolla tagħna bay.com.mt/schedule għandek isib kollox spiegat emmek ġej kumbat kun bej nofsinar u tlieta miak u mit-tlieta sas-seba ikunem Ryan O'Gail followed by Chanel. Jien nerġa' propju nirritorna miegħek għada filgħodu bej is-6 u l-10. Good day! Għal għada, ciao ciao!

immagina t-zewċ il-persuna li probabilment jispiċċa il-007 l-ġdid James Bond. Ovvjament nirreferi għal Callum Turner, il-raġel ta' Dua Lipa. Bonġu kbira di kienet Levitating. Nispera li inti bdejta bittajja pall-erba fil-ħodu għedin nibdew noqorbu aktar biċina ta' dak il-weekend. Kemmi kelma sabiħa u il-weekend, il-kelma favorita tijaj. Nispera li inti bdejta bittajja għal dal-ħodu programmim li pal-dajem ħafna u ħafna xinajna kaxina tal-lerita għatmani off-night. Iżda, għabel xejna għangu naqdrin komplu ma' Malcolm Todd. Awni earrings fuq bej, bonġu.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Kom l-istenna temp imsaxħapa għallum temperatura li dal-waqt b'kunet laħħa 29 gradi Celsius tinżel għal 22 riħ li serkunat jom poħ forsa tlieta. Jek tixtieq tittoma ta' kif serkunat joħroġ ukoll fil-ġranet li ġejjina għadha temp simili ħafna tfal tal-lum u apparti minn hekk il-ġimgħa jaf ħankun qegħdin nerġgħu nistennew il-possibilità ta' xita.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Baby Doll for Energy 7 Bay o probabli jek smajtuna ma tul din il-ġimgħa smajtuni nredden dwar il-birthday tiegħi li ser ikun qed jaqa' fit-18 ta' Settembru vintajt din is-safra għal Ġermanja biex niċċelebra l-ewwel weekend ta' Oktoberfest ġewwa Munich Kanada u naqra ser ikun qed iġib dan il-festival miegħu. Iżda problema għandna ma pakjajt assolutament xejn. L-aħħar darba saqsejtkom ukoll mistoqsija kemm tħallu lejn l-aħħar biex tippakjaw kelli risposti piuttost vari. Forse dai nuni naqra, tam din ippakja għal erba tim kollox.

Faithless New Religion fuq inna di 7 bi ulberaħ fil-axija kienem serata oħra tal-Emmy Awards me 78 edizzjoni fejn jidr li Widows Bay serja tant maruf jidr li kaxkar kull mem ekipa mal-14 Emmys tal-bliħ aparti minnek u koll Best Comedy Actor Matthew Rice li u koll kombinazzjoni minn Widows Bay u aparti minnek Best Variety Series li ktar li ħazditni u kienet interessanti The Late Show with Stephen Colbert ovvjament ekki faktar kmini ma tull dinissena rċeva ċertu kritika partikolari għallimun appunta subaja lejħar

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għal-bqija tal-ġurnata komplista na temp msaħħa fil-lum, temperatura li tlaħħa 29 gradi Celsius tunżel għal 22. Irriħ jon fuq forza 3 juvi index ta' 7 l-lum, f'tittoma tal-ġenet li ġejn ukoll, temp simili ħafna iżda l-ġimgħa il-possibilità ta' xita wkoll.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Brand new Chanel ta Slater for NIT 7B u jina infakrekli pita da stesser kuna tirġa jirritorna xejn ħlif Club Culture b'ħafna DJs rakali fostom ikollok miegħek il-Isaac Gabby Izrins District ma' LPM jibqaddej sassieta filgħodu u mbagħad jala ħatlif D-Ray jibqaddej sassatej forsi inti ser tkun qed tagħmel xi pre-partying jew anke se taqgħad taħħaddar dawn ikunu.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisimgħu issa ftehim saħab u għandna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata fejn suppost jista' jkun li ser tagħmel dik in-naqra żgħira xita li żjed tard illum kemm il-bira. Ukoll hekk qalu spiċċat b'għamlet xejn, però l-ogħla waħda llum ser titla l 31 grad tinżel 22 il-lejla.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
1: With Miracle Foods, where great quality meets great value. We call

Tashe i feel good factor u kual atleta u għarn ofsinara, l-erbu għarn ofsinara, nsi Olivia Dean, the cat, man I need it, għasaxa di nofs il-ġima, ma naf kif ħarbit li atleta u għarn ofsinara, pero tant kemmi gerbu maraj reġranet li kważi kważ dibdil tawa, tina niftakar zmin fej ġima xoll għasna italija narata dibil mod per ullum il-ġurnata, fil-li Monday, fil-li Friday ma nistawx il-laħu maħu mod partikolari, din is-sena vera etna rata di malajr. Ma nafxie kux wahdi. Ġej kawnek, inżom l-kumpanija satlita, koblu għaddejjem biktar throwbacks, pero għaret ta' karriġ din.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Molly, Wonky, Silent, Eddie, The Car, Shake It To The Max foi 37 bea lirba waran of sanarf, novs jima ohra. Komru gaudu la harf tijra eta saif ala hafna studenti u kol. Alish ala hafna minna FM nirg bar lirat mu full time is saif, alright. Kwanna, vi kunna ara saif aktar holidays for sipa rom batit kval minna al ohra. Ikunu għaddej inshallah ta' tlet xhur sħaħ ta' holidays rin iftakar dak iżmin li kont inkun l-iskola. Fis-sajf kont kważi ninsa ġurnata qegħdin. Għaliex ovvjament kull holiday mode kuljum allura sibha na' iktar diffiċli biex toqgħod iżżomm rendi kont tal-ġurnata li x'taf lil għada hija għalik holiday xorta għada. Ma nafx kux waħdi li kien jiġri li hekk.

Faithless, the New Religion, Fight 97 Bave, Tijrat, Wara Lahara, to call iPhone il-ġdijt, Face Save Doll Pre-Orders, Pajizna, pero jista jkun li inti laqqas biss. Ikollok għal-fejn ta' il-pre-order, l-ixter ba'dak l-iPhone 18 Pro, kompli ta' mxej, grazzi għal-Burger King. Kull ma' jittamen, itħol da' xej fuq l-Instagram post li tal-lajna għana f-sittal ġerati ilu edha pinjata għalli tkun tista' siba mill-lowel u koll minn hemmhekk importanti ħafna li jitimxu mal-steps li hemm fost nhar jitifollow jgħid ta' Seven Bay Official għal ħares għadek ma miltix dik u anki Burger King u hemm naqra iktar steps biex ikollok naqra iżjed entries u ċans ikbar lejn aħar ta' din ix-xahar inti minn hawn f'tal-ġerat wara tkun wieħed minn tal-ewwel hawn Malta li jkollok l-iPhone il-ġdid.

0: terms at bay.com.mt.
1: Bay weather. Nisaw lissa ftemp msaħabu għandna nistennu l-ista sħaġa l-kumplement tal-ġurnata bit-ċans ta' ftit ta' xita li zjed tard illum, però ftit żgħirek tagħmel. Probabbli tkun tal-ħamrija anzi wkoll. L-ogħla waħda ser titla' u tinħass għal 31 gradu tinżel għal 22 filgħaxija biss.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With Miracle.

Nof snarf, nof zimohar a Bruno Mars, the cat, I just might fight that he's seven bay palissa. Et narafna messagġu kol deri fuq il-socials din il-ġimma fejja ħafna reddin jismawna u kol waqt li għedin id-dar bis-sik u kol nżommu l-ek kumpanija jena to be honest ikolli għabti t-naqra l-kwiet so għedin kumpani flash pero palissa l-inqas jena jek t-smani billaj dik indaqra sajra tarih u kol l-inqas t-ħallin nibqa dejsa issa nispera bis n-maj għabad nix id-denja li xum baħt n-li kaput n-kun essa jena għed min dawk li verament nobot li nuqot id-darba na min xejġ vijet namel min kollox biex jek xwiri ma n-grava xejja najdu jek għal-kem min jajdi bil-kontra li għahjar battu ġurna ta' u jowsik insomma għalli għaddiri għalix probabli jek għet nibqa d-dej bil-rutina normali aktarx terti spiċa tiġini iktar gravi ma bżomma Inti bħani inti bħu għaddej kem jista jkun sa' kem verament ma tkunx ma tiflaħx ma s-sax t-ċaqlaq mis-sodda jow kalla mill-lowel ta' botu tuħusik. Ibad naqra WhatsApp 9930897.

classics, kważi kważi sare din sajfora li uħor ma jistax ukoll is sajf jekk ma tismax waħda bħal daw. Ux vera, Peggy Goody kat, na fej Nerissa Mbej, u għana xekonċ qed issegwi msomma però fuq is-socials abdua dwar is-celebrity crushes tagħna jekk tipu naħsbu kollha kemm aħna jien naf noħolmu li pereżempju f'dinja oħra kieku kellna nażlu l-partner tagħna celebrity partner tagħna sewwa. Ikun ċikka jew kella ċikku, pereżempju l-kastija celebrity crush ikolli nammettiha li hija bla dubju. Sidney Sweeney li inti għan number one u probablement ftit wara jgħan bad jgħu nem Tate McRae ġviri kuk għan nazar il-tnej favoriti tijaj jgħu Sidney Sweeney u Tate McRae pero kuk għan l-insaqsirile kuk għan ektazer il-celebrity crush tijak ek li fil-ħolm tijak forsi t-zowġe u t-zowġu ibat l-daċxej WhatsApp 990-0897 ċoħe ibatli mux ibatlu l-celebrity zowa

kumpanija l-aħħar ftit flimkien ma' mamma mija daw is-satej. Wis wis jaddu ma lajru fera mendu pjaċir u kol nibden irċivi naqra l-messagġi minn għandek. U kol waqt li tkun jgħat ix-xogħol inżommu lek naqra kumpanija jkun hemm ħafna li jibdew inkluż inti jgħid jista' jkun li inti għandek kif batli wkoll fiżilu tgħidli ġejk. Waħda minn dawk il-ġrenet illum fejn għandek tid nippakja l-basket u naqbad li tlaq id-dar. Eh, nifmek hijos, naħseb li kollha kemm aħna jkun waħda minn dawk il-ġranet li tkun hekk.

0: Justin Bieber, Daisies a nofsil ġimarġajna mija, krajnu gej lawnek.
1: Good afternoon u l-erba it-tajjeb.
0: Ekku, l-erba it-tajjeb il-kulħat, hamdej, somma hamdej, kif kobtej da gej.
1: Midweek, ġviri, jim il-bot, biex hopefully kulħat jisri, naqra u jitkalma minn dak il-kulħat.
0: Ekku.
1: Tan balla.
0: Importanti, u apparti minn ekki jim il-bot biex nerġa nsifa.
1: Għajerġa.
0: Ejfa. Għalleġittu, s-sanaraw.

0: MK Crystal Dior fej dal-isem bej Ryan u Gejla unek kwadhom kem ħabru l-iPhone il-ġdid u inti tista' takkwista wieħed minnhom iPhone 18 Pro. Tlaqna!
1: And the winner is
2: Win
3: with Pay!
4: Dajn timmaġna l-ġimgħa l-oħra meta kont ma ġejt ħadli ras u daw l-iPhone il-ġdid u l-Apple event u eċetera eċetera. U aħna il-bej għandna qed inreppu l-iPhone 18 Pro. Grazzi għal Burger King, kull ma tiġu tagħmlu kollox fuq is-social, ġifieri morru segwu l-paġna ta' 87 Bay Official. U hemmhekk għandkom id-dettalji ta' xi tridu tagħmlu verament faċli. So ovvjament min għandu bżonn jew min jixtieq forsi qed inhu xi ħadd, forsi regali ta' ħaġa.
0: Ara jiena tfajt it-tag u tfajt ix-xejn, nittama li daħluni fil-lista
4: tal-fatt.
0: Għaliex le, sorry, mhux bħal ħadd ieħor, jien m'għandix.
4: Online and good luck.

0: Kher, Ryan O'Gala unek.
1: Current favorites, u għax għandina favoriti, ma ta' jungle dikajja.
0: Top.
1: Mela, inti next week ma titlaqni.
0: Ekku, sibt.
1: Darba sejjer l-Eġittu.
0: Yes. L-għu darba l-Eġittu sejjer? Le, naraw il-familjar taħħa, u għek ta' fin, tem mur l-Xandra, Xarm el-Xieħ, u għek, għanimxu.
1: Kajro, għasmur.
0: Kajro, tiġa mur t-istelli għad, le, sentajn ilu kon mur. L-għu darba l-mur.
1: Għaxat
0: najde, kaj emħanu tal-pasti, nishtiq mur, le, jina
1: l-għek t-insi. Mux għall-esperienza tijaj, le, biex nugost, mela. Insejt
0: l-souvenir il-bira, il-lumer ġajt
1: insejtu li, għajmi tal-Albanija,
0: You are plotting yes. where I go. Excellent, narajta.

0: Anna Wanka Melanie Alulek l-sejjer li ġibtu.
1: Hija?
0: Sewwa.
1: Sewwa.
0: Importanti li d-darba iġibilha xi ħaġa minn tal-piramidi.
1: Eh, mill-piramidi.
0: Ma apparently mhix sejjer Kajlo, mhux sejjer Giza.
1: Lew qed illegali naħseb naqba ġebla.
0: Make it happen, or else.
1: Or else?
0: Or else.

0: food. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Jabżu l-erba dawn nofsinara, t-tini sijaf l-imkien u għaqt bej drive, għanajlek tiġi xtejgli għalef ta' daħt fuq il-temp. Fillix jabba sħana u issa kessaħ mux għazin kessaħ għomsom. Ma wija, moderata jenajduwek. Temperatura ta' 31 grad Celsius u għaktar għal-flaxija msemmi għalet inżel għal 22 grad. Kem xejn imsaħħa billum u koll.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, fejda li sembej Ryan u Gayla unne, good afternoon kbira għal-kulħat. Tajb l-insemmi daqxejn ta' update zaħra fulħat li għadda fej Jake Hubbar il-Base Top 40 għal-ġimuħra, fejn Stella Lefty għadda fil-qċċata, t-tini ġimuħra.

0: 3, 4. Throwback enormous smiling live u kol Pitbull I know you want me Ryan u Gejla u good afternoon il kulħat.
1: Good afternoon u jek għandek bżon tagħmel naqa' xirja ħellu wa ta' ħwejjeġ waffert oħrajn, ibqa' smana x'il-kompetizzjoni definitely għalik.

0: Ibrexa Faithless jisima New Religion rajnu gejla unek u kif semmit gej ftit minut ilu jekk għandek bżonn daqsxejn ta' xirija helwa helwa għarax sin ilabu.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Inti llum sa tkun finalist ieħor jew oħra fil-kompetizzjoni li għandna fejn xi ħadd serbaħ 100 euro in voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center. Inti tistaqsa il-valur ta' din ix-xirja bażikament. At least tkun viċin tal-ammont. U jekk tkun taf jekk tista' taqsa jew taħseb li taf l-ammont, tibgħat lilna fuq 99-0897. U din hija x-xirja.
0: Ejdilna.
2: Rusty Nail Soap, Jules Pyjama Pack, Polo Body Bag, Swimming Trunks, Blue Mask Zest u Gant Shoes. Kemm taħseb li hija l-valur ta' din ix-xirja ibgħat lilna fuq 99-0897.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: اللي اسمها كيك ستارت راين. اوكي لو نيك جود افترنون كبير على نفس الجمعه
1: جود افترنون للكل هات او راين عنده كومبلينت
0: اللوم
1: وانت عندك كومبلينت وكل اللوم واتشانت باش تفتح قلبك معنا وبتلنا شنو الكومبلينت يا 499
0: 0897 الكومبلينت يعني نحسب لي تدربة قبل حفنا حفنا نسمي يعني ملا ينا al min jafi li viri raħa dibla licenzja sewa u għadni raqba t-tallin għalix t-tallin
1: għalix t-tallin
0: għalix t-tallin ma jekku għax fari jinnis għandi dritt mint mandek dritt sewa jinn raqba t-tallin jam u vizzju sewa tanijis li jina għabadni xe irrabja kbira sewa kuno dej persona per eżempju u juqot jaw jaqra l-messaċ jajet per eżempju jinn naf jajdu per eżempju jatni vinta Aw, Doris, hi, kif inti, all right? Tejda u għek, nkunna fil-ħajja taħħa jirviri u tijaw, kolla bra. Jow, jizaw TikTok, jow, jinsegħ il-videos, per eżempju, u jajtu dal-videos, per eżempju. Iku, et jistabaw, jaj, tipo, isman, inti krijanza, nħos li jow, tal-headphones, jow, għallin, azbaxilu, mela, kullħat t-ħares lejk.
1: Naqbel miak.
0: Fajja.
1: Fuq di, jien, għandina ġili li semmejna fuq, eżempju, il-bahar, kunem grupp il-bahar, jow, jiġu bil-speaker, jajat u mużika u jek. Ġo public transport, għajna naqbdu l-bass. Għalija, għajmin, għalfej, t-tisma il-TikTok, jew xie live ta' TikTok.
0: Mela, u.
1: Dawk il-famużi lives fuq TikTok ta' ħafnajja. Fuġliet, out loud. Il-bass bar headphones.
0: U anki, ma' nafx kif ma' jġu xċertu mistħija, u għalfej, inti għet jajat.
1: Ma' jinteressom xo, sens. Kollom sens. Ta' awareness taħati, għar daħtif, so...
0: Ma' jek, ma' nafx, jirkiku jien naqbat nusal il-TikTok u kullħat inħares lejk ta' fin dik il-ħares id-fu.
1: Ma' kunx rrit, jina ma' kunx rrit l-nis kun jaf xetnara, xetnamel, jina, ma' nżomma, inti bat inna il-complaint jak xinu, 99-000-897.

0: saħħabem barra jistaj punta mel daċxejta xita, jew daċxejta rati jenejdu saċxejta bizzejet sewa, portanti dik l-ġakketta u dik l-umbrella, temperatura l-lum għanda tinħasta 31 grad Celsius, naqset mhux ħażin, u aktar dal-filgħaxija għanda tinżel 22 grad. Inkomplu!
1: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: imkien tal-lizzo jisima Juice, Ryan O'Gayla, un good afternoon.
1: Good afternoon, u jibbaqaw diħlin il-complaints bil-zbugaw, ma nas kem intom din fit-traffiku, jow forsi din il-dar. Il-complaint ta' Ryan kien validu ħafna. Nies li jisimaw il-videos, reels, TikToks, fuq public transport out loud, u verament ikunu jajti.
0: Irritanti, vera.
1: Nifhem li mhux kulħadd forsi għandu headphones, ma jimpurtax u ma xkultant il-volum kemm imbaxxru naqra u tal-aħu wkoll.
0: U smagħhom wara jaħasek ti tisma' diskar, għadhom wara iver, ara, nifhem li tittaddel ħin, sew għax fuq tal-in tkun tittaddel ħin. Hemmhekk insejt il-headphones jiena ġarri.
1: Inkun ħongos noqgħod inħares lejt fih osserva. Ma jindejjem ikun, inħob meta nkun passiġġier eżempju. Vera nħobos nosselva il-madwar.
0: Il-madwar.
1: Għax fandu għana jgħala. Għaldak il-bini kem telas. Kem u taroli.
0: Għara, għara,
1: għara, blokk uħra.
0: Għara, mela dik il-ġildek madha. Għara, xin ġildu barra, għara.
1: Għak it-ti, bżabba bat it-tinna pola. Bat inna ġifri u koll għanna fuq il-rwejja tal-li kelli nis li fuq public transport li jiklu fuq il-bass.
0: Validissimo ġifri.
1: U pola l-istess topic għal-tinna id-dej uni nis li jkunu fuq il-basses li bejnietom jitkelmu jajtu ħafna. Li koħra. Iġbidi għanna naqanis li jħsajjes u l-rwejja li għum.
0: Muxek buk u kol, Pola, ma apparti minnek jiggossip jaw fuq il-nis u d-dim il-nis.
1: Ma zem, jina fuq il-gossip, ma zem, kukun qot nismaħkom.
0: Le, vera, vera, le, minn dasi. Taf xamlet taħdejja, et, nejg le kam.
1: Ek, no, sej rara, nax minnu ma dan nis immaħe. Imma le, nis u koli jitkelmu jajtu ħafna. Daqsi kiku għedin għetisma TikTok.
0: U, vera, vera, minn dasi. Ibqaw ibatunna l-komplejsakum, sfugaw, iftku qalbkom maħna, 199-333-3333.

0: Alex Guadino, Crystal Waters, flimkienis ma Destination Calabria fu 897 Bay, Ryan Ugejla, un good afternoon.
1: Good afternoon, il-kulħat u għaparti l-complaints ta' n-nisi batunna ġen fil-bora l-Bohrajn. Jena ta' laħħar complaint għandi da' l-umu għal-erba u nerġan il-repeti li għadni la' souvenir tal-Albanija. Ryan, ħaj sifer jirġa.
0: Dik il-complaint, hej.
1: Leġittu u jena bla souvenir għaj.
0: Jena mwedek li għada, raħ nikteba għada l-ħamis jena ħanġiblek dak il-souvenir.
1: Għala xintajta.
0: Iva. U leġittu.
1: Doppju.
0: Isbari. Ta' leġittu tal għaxet li mil-piramidu għek. Isbari. Bussa mur Kajro, isbari. Ma' nafxħabat nġtni.
1: Ġibbeċ għadu aktar kreativa. Hej!

0: Reggaet saret viral dita the weekend Take My Breath fejda li zem bej Ryan U gejla unek u wasal ħin biex nabu l-kompetizzjon ġdida tagħna kbira di
1: You've been served Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: With Carina Pro Plan
1: Bay
3: Jek inti tennis fan ismani ismani sewer sene batu l-ġaħat L-ATP Nitto Finals ġewa Turin Grazzi għal Carina Pro Plan ovvjament inkluzu flights Tickets, accommodation, għal zewċ minnix. Bili minn tix għamur wahdek, tajjeb, ġibili għan batuk ma xaħat. Importanti li kontaf naħra fuq il-tennis, għax għahna għan saqsuk quick fire questions għandek 16 sekonda, mux fuq tennis biss imma entertainment, mużika, offer toħrajn naqa general knowledge, basikament imma liktar fuq tennis. Iba sinna ATP u għahna għan għadul xaħat. Trending biex inċemplu l-ekse. Ovvjament, importanti li tkun tista'

Waħda mill-kbar tagħna, waħda mill-kbar ta' tajla din, jisimha Water fwejdna nisembej Ryan u Gejla hawnhekk. Infakrek ftit li inqas minn jumejn jerġgħu jirritornaw Club Culture ħut mill-aqwa DJs kollha f'mix wieħed fosthom il-ġimgħa filgħaxija bejn id-disa filgħaxija u s-satejn ta' filgħodu, Isaac Gabby Zrins LPM u D-Ray, is-sib filgħaxija bejn id-disa u s-satejn MP Gabby Zrins LPM u J-Joy, u l-ħadd filgħaxija bejn is-seba' u d-disa jirritorna Wayne. Titlifhomx

0: Sun, Rajnu Gejla on good evening lil kuħat li jismana.
1: Good evening.
0: Kwandi daq xej taffat interessant, rix inqasammija Gejlu anka li lek li jtismana u koll. Li rigward l-emis semmejna l-bira.
1: Sawa.
0: Semmejna l-emis u tal-fat jinteressa ruħu fuq il-comedy u anka drama series. Xinu l-differenza u xinu ma fajt li ma siri li ta' xulxin. Ekku, bħala ġanra, għan itkellem fuqa minn hawn u ftit tan-noti oħra din

0: Lady Gaga Just Dance. Rajnu għajla unek good evening l kulħat.
1: Li għadu kif kolla baby Lady Gaga.
0: Iva, kon fenejna, xattil minħal.
1: Congrats Lady Gaga.
0: Congrats, congrats.
1: Għaj dinna naqra, li naqrax din tal-komedi u drama l-ġan dinit fiskilni, naqfis sens. Nħos li nafxinu komedi, nħos nafxinu drama, imma xukultant. Fattika t-semina l-emiz il-bira ma nisax nifem kif ċertu f-fari tiġu kategorajz as komedi jew drama mentri kumu differenti
0: Issa, anka jingli li kienet ħawad ni mux ħazin imma per eżempju, MCs li inti rajt u jina rajt u series li joġobna ħafna The Bear
1: Eva
0: The Bear, kif tara l-situazzjoni ija vera serja u ek jirifiri jem ħafna momenti fej umma ta' dwejja imma u għame jus pala komedi series li ma kif jista jkun komedi series
1: jina nara astramba xanka fuq xismu fuq il taf li il-kategori ta' tal-meta ta' tel-series
0: huwa
1: komedja, like vera il-bot minn kummedja da.
0: Vera il-bot minn kummedja, imma hemm biċċiet sewwa f'tiber li huma għandhom daqsxejn ta' kunċett u daqsxejn ta' daħ ta'
1: bint xi argument.
0: Issa huwa jaqbilhom li jidħlu fuq comedy series għax hemm ċans bir jirbħu pereżempju. Jispikkaw aktar.
1: Jiġifieri il-producers jiddeċiedu li jikklassifikaw bħala komedi.
0: Biex imorru ta' flamis pereżempju fil-Golden Globes li jitfgħux u jgħid tara mela ejja ngħidu bħalissa hemm series li huwa qed jispikkaw fra mhux ħażin qed imur tajjeb mela inti jaqbillek li titfgħu komedi kieku ħalli ma tkunx fl-istess kategorija ma' dak is-series li sejjer tajjeb. Imma tispikkaw inti. Irvi, għad, ekku, għem daċxej ta' għodan imma mbaħt għem min jiejt ismari għem fejta fimma l-bicċiet li jinti ma rajx li bħala komedi u ma jusin bħala komedi li jinti ma
1: rajx għax Diber, esempio, għan fuq Diber għan li marra xina ħajli rekomend għan karajn u għakun sifgħat bħala komedi imma u titħalem mulaw imma
0: toqot
1: attenta għal ċertu ċajt li għajdu ċertu humor imma ġifiri jekk f'episod ta' 30 minuta forsi mhux dejjem titħaqel.
0: Le, laqas xejn. Imma
1: ġifiri basically qed tgħid li jagħmluha biex jidħlu fiċ-ċans li jerbħu xi Emmy.
0: Ekku, jew Golden Globe, ekku, interessanti di.

0: Fejda li zombi Ryan u Gejla unek good evening dil kulħat.
1: Good evening.
0: Speaking of somber, so għajna għatlek li għandi daqxej ta' gossip għalik, so għaj. U t-involvi l-somber, somber u għanta.
1: Għamil lek somber.
0: Adela, so għaj.
1: Ej.
0: Jira. Right, so xistana, so għali apparentament raħu flimkien ġu karotza, Adela u somber, waqfu wara red light u ejjan rejdu jistaw kunu Edim waqdejt u jek jistaj kunu għet jamlu daqxej ta' koleb bejnietom irvi jistaj kun ġeċi koleb minn għonu tal-ġenet oħra, xur oħra. Ivri eħad għaddejn daqxej ta' rumors, memx fatti assoluti li ħolt joħorġu fl-imkien, so memx. Ivri
1: denna kapaxi tkun gidba.
0: E kapaxi, ekku jistaj kunu ġeċi xbib marru jihdu kafe bejnietom per eżempju.
1: Għabe,
0: ekku, emma erejdu li id-bissima fuq wicċom kienet daqxej ta'
1: ċarta.
0: Ekku. ċarta zzejda, minn widna l-widna. Ma minja, forsi jem kolleb, bejnietom, somber u għadela jistaj kunet juħu.
1: Xibatu minna fuq 9-8-0-8-8.

Għat il-gbira minna għandhom zone fajna risom beja l-erba fila xija għfana. Alright, jow nisparri kellek ġbira tajba inti, ġej kawnek l-lum flok Chanel. Jek forsi xsibt li ħat ismar Chanel l-lum le, minni Chanel, so għu. Naqra vuċi differenti minn daqsek, pero iva, zom la kumpanija minn floka għanna sal-10 flimkien il-ċans tijak li terba bil-gbir maħna. U ovvjament ħafna iktar gossip ukoll fuq x'nitkellmu. Jiena hawn gossip ifhimni morru daqsxejn ta' eat feed. Ġifieri stay tuned għaliex għandna x'ingħidu.

Year the car too sweet fejt Nerissa Mbej u issa ovvjament kwad looking forward għal ix-daqqa waħda kwad issu realizza li nhar it-tnejja festa jiġifieri għandna long weekend ukoll ġej għal minn hawn uftit ieħor u perfetta tkun jekk jirna xrek tieħu pieta għadha off inti mhux tal-ġen jew ikollok Friday, Saturday, Sunday, Monday u tidħol ix-xogħol Tuesday qed nitħajjarna mela ejjena ma nafx ikux waħdi.

Theo Cruz, throwback tal ġem minn għandu dikja Dynamite fejn nirisem bej għall-erba filgħaxija. E kif qed din ukoll viċin li inti terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Ma nafx hekk smajt, nispera li smajt insomma, però fuq is-socials tagħna tellajna din il-kompetizzjoni ġdida li għandna dan ix-xahar litterament li tellajnija 10 minuti wara li kien tħabbar l-iPhone il-ġdid. Iva dak l-18 Pro jista' jkun tiegħek minn hawn ftit tal-ġenerat wara wkoll m'għandek tagħmel idħol. Fuq Instagram tagħna tgħid narisem bej official simple post li għandha x'taqsam. Ma l-iPhone 18 Pro u ovvjament inti biex daqxejn ma l-steps kollha li għandek bżonn tagħmel biex jirnexxilek tkun pass seqreb li terbaħ dak l-iPhone 18 Pro. Jista' jkun tiegħek litteralment il-ġimgħa d-diela u vera tkun wieħed minn tal-bidu li hawn Malta jkollok l-iPhone il-ġdid ukoll.

Xija għada fil-ħodu jerġej jirritorna il-ċans tijak li inti taħddi għal-finali biex titħol fil-ċans darba għadir kamar tal-banju bċej grazzi għal-Water Art Concepts valur ta' 5,000 euro jek inti forsi għandek x-kamra tal-banju li kważi kważi jett tibkilek biex tibdila jow kalla forsi inti għalek ser tamel l-ogħel kamra tal-banju tijak għadek kif xtraj per eżempju xie post xell għallur ovvjament palissu għandek lebda kamra tal-banju l-estan mek dan huwa ċans tijak li inti terbaħ waħda kompletament bċej. Kull ma nittamel u għalitu għattent tal-waqt bej breakfast għada fil-ħodu meta jgħidulek. Jamie Wayne batinna ritratt fuq WhatsApp 9930897 tal-kamra tal-banju li għandek palissa. Laħ jiġri u għalit din il-ġimgħa bej 2 u għada ser nkunu għazilna finalist kull jum aħna mbagħad nhar il-ġimgħa ser nitfgħu dawk l-erba' finalisti fuq Instagram u xogħolok u li tivvota l-min skontok għandu jkun il-finalist finali għal din il-ġimgħa. Jiġifieri stay tuned għada fil-ħodu ċans tiegħek li inti tkun wieħed minn dawk il-finalisti wkoll. Tista'

Basfinna maħħadin fil-klubs u l-verità għadek s-sekt, mur naqra clubbing għadek t-inser taħħa kull weekend ma jimbidluż dawn it-robex, għax vera. Kelly's the cat, milkshake fight, nari sam bejna t-insemmu daw l-successi l-gbar. T-insiex narħat li ġejn kun jgħataw nek għal-base of 40. Jinu inti, nerġu noddu laqqa 40 tana fejsa niskopru kol u naqtaw l-kurs da extra lefty Boston jisser ta' għamil total ta' tleġimat fin-numru 1. Min jgħab?

Bafna u kol waqt homegrown dan fejn ar tatnejna jkollit letzja tsaħ ta' artisti u mużika Maltija biss. Aiden, Dolce Vita, fejn jisem bej matul din il-ġimma nfatti waqt homegrown kelli l-lantija għat u anki Alejandro Spiteri Monsignor, tnej li juma kienu l-mistidna speċjali. Ta' segwi dak kollu ġera u s-social stana, ċekja għom daqxej minn emmek.

0: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Isma' jiena ġejt mill-Albanija, ġibtlek xi ħaġa. Min hemmhekk?
2: La, tara.
1: Imma bl-għaġla kollha nsejt wara hija passoltu. Daqs xejn tagħtu kulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi netlist tisma' xi 100 euro tagħfis mill-antik, ma hija ħjar mix-xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjetlek hija, ma bdejx twiċib lura, ma dik problema.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.